Nema vesele emigrantske pesme. Nema. Emigracijata ne je pomerka na vseki. Mnogo majke je rasplakala. Mnogo bašti vdahnuvila. Mnogo brate i sestri je razdelila. Ama i nefta i zlatoto sa krvava pot i soleni salzi napodgoneni od bezishodica i nemotija. Zarezali baštin dom, trsešti svoboda i prepitanje. Avanturisti. Neko i krivnat poprata laskava tabela za golemoto šose i vse po asfalt pomaznuto da garat. Ama nema priključenje po magistralata. Lesno je. Ključvasno direktno i se napravo, napravo strojavaš se do kamionite ponesli oborota. Stokovnena i stavaš stoka, čast od džunđurite na novite vremena. I njakak si dobrovolno dezertiraš od idealite. Drugi presičat prtja i cepat napravo prez gorata, prez planini i reki, prez propasti, prez bezni. Ucelevat trudno, bez pet, bez kompas. I koliko to onevazmožen prehod si izbralo, toliko vat posi blažen od usještajeto, če se pridvižvaš. No, pътят е важен, пътят, който сам си избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен нема, Господи.